Күндіс сонсчэта. Нитрүлгман үгігін ай намжыл зүхаж айсігін цэй өлзай зүхага цэй өлзайн дуусын сайхан жамага хархад гэхтүүгар үргілжэлжэна.